tichitora sisi zvaivenari kudai watirega chikara zvedu zvavananda kuichipita mumwe namumwe akatsutsumana zvo andisa mosi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaivenari kudai watirega chikara zvedu zvavananda kuichipita mumwe namumwe akatsutsumana zvo andisa Karasheru sabaranda kuichipita Mwana mwe Kata mwana so Ndasoka ichipita Wanda kapa Toshupira osai Kufira mwanda Kufira pano pakuwa iwe mosisi Mwana mwe Kata mwana so Ndasoka ichipita Wanda kapa Toshupira osai Kufira mwanda Kufira pano pakuwa iwe mosisi.